đi ra vườn đêm, nhưng bọn tôi vô tình cắt qua lộ trình hành hương của một chú ốc sên. Tôi xin đường về thăm mấy vì sao khóc trời, chẳng cho phép dẫu trong một giây cũng khiến trăng lùi về hàng thiên niên kỷ. Chàng nhìn tôi đọc chữ, chàng nhìn tôi ngắm sao, chàng nhìn tôi làm thơ, vẻ xót xa chàng nói: kìa, một chùm hoa vừa nở, kìa, một làn gió vừa lên, kìa, một niềm đau vừa nhói. Đêm mà không buồn thì làm gì, tôi hỏi, khi bầu phủ bên kia của trái đất cũng đã bị mặt trời bỏ quên. Tôi theo chàng bò lên ngọn đồi còn lại, hướng về chóp đỉnh lãng quên, bỗng thấy mình cũng lùi lại hàng